0: lasagne. Allô? Allô?
1: Mande avec qui me macaro carotte.
0: Eh, eh, azafade amo li kokinini ki nahuma na paketi amyashi uraufa e vali kuchitea. Ila seni sani patrouli juni juni. Ka apuli o aroti vali kuchisi fati ule to tianani ki.
2: Nareo sambitumpuni.